0: Kadono.
1: Aba sai ti abrantie.
2: On tia radio ka. Enso de bia ni din da radio so. Sempanyimfo asese obi bi wa agro ni mu a.
1: Wa yesemia meka se binu ba edufo wa.
2: Ai, tese obi empanyimfo ase odi wa agro mu a.
1: Ni din de.
2: Ai, obi bi wa agro mu a, odi mpemuda.
1: Bidebidebi.
2: Enti tese wono wono ye ko ni nyansa nyansa
1: msaleti.
2: Wono a on tia enso de bia ni din da radio so.
1: Tapwa you know send it ka ka. What is your
3: akwara mpacho mejo so
1: eh nyamia dum eh yedie ni che fever land ni so e wo kru aye wo akom ene ahinkru entem ni yeso bi sisu abeka ji eh so around about
3: no
1: ana se ka ji tia mtn office edi mo o so pe ka e ko ahinkru na ube si zen filling station na e ben ahinkru no
3: wo
1: si pa sa zen filling station no na chi e bia yetwa nchense no busa se wo he pe asori a eye fever na ubi abetro edina dana eye abet 1 abi wo abet 1 odivo
2: abrewa mami yo brago
1: eh abrewa tia
2: ai na
1: dance
2: mami yo brago me mete ne nka che mami yo bra because o timi se wo ko ni omo oye ozo ye mre no omo obekra me se
1: okodi krom
2: omo de ni ko ni krom
1: sa ye ko pele che kwai
2: ah se se sa na wo se me
1: ye ko pele che kwai
2: because o de me se na me won the baby number
1: na won din komo
2: aha na me won the baby number na won se sa fun no problem bem etiema na me yira ne number
1: okay
2: it now to me say me ne ne ntem ayi already ti na eye me ya me ti say me ni me say me ka say ebia ne mani bi
1: se kwa won so da ho a wo ti o
2: aha ebrade mani nya sa
1: na ye
2: empa because me ka the last time oba no say abet so no na mama abet wine
1: no a
2: won na mama abet one e me kura na dance ya ne ya pe mama ne bo mama
1: me pe
2: ya pe mama you know mama you black go
1: me pe
2: ya pe na dance ya
1: no ba wo kodia pe ja dance
2: no oba me won ho no kodia pe ja no
1: dance
2: ya pe sa dance ya ne mama and work and won mama kai work on mama kai o lady
1: me hwasa ma
2: so ya re mama wa da o ma hwe na bo mama
1: me bo
2: she na bo mam na se ye mensa no adwuma
1: ya ye me sisiye
2: na kwadia pega na me wan mo no enia ma na sisiye no me kwa hakura sa sa ye double
1: ene so ato so wa
2: what ya se intima me yo black wa dance ya na oba radio yi so
1: me pamon
2: oba radio yi so be di ye no
1: me pamon
2: me sero ene ma uwia me kasa me sero na
1: me pamon
2: mi minim so obepe
1: me pe
2: ene wa ma me hwe ne me hu no
1: me hwe ba
2: me se ai me se me kwa kwa me ekwa bia me fa so wa se me hu abrewa no me hwe na ma hwe na me hu no wo so mu de ne ko eye sunyan go so le mu ho no
1: bi no fre
2: anya go so be ye memu area mu ho
1: mhm ati sunyan go so
2: eye e fre sunyan go so ni memu no sa le ni mu ono mo de ne ko e ba me nko ho da
1: ho na bre wa fre wo
2: e ho no fre eye sunyan emem ne go so sa ba bi mi ensam aha be on the banner me no one me kasapa na anza a
1: che obuti enga so mo fre
2: ene mo nyamu nka urade ozo sia ne di bi won ma wuti me kofa betum a o
1: se wo mo na enu e ba won che abro yi se e bi se abet wan won na di ba wo
2: so me ya juma se adanse ye si ya ne me mi kut mi jina soli demu a me kasa no soli abet wan ana obi aso mu abetwan wo si din ne de me ana mentam pedin a uwia ne yasa didi fufura soso
1: ze de egbe ha ewunuma no na ikofa se de
2: e no kure wo so nse me abetmensa di ma me yo blago no ehu na dance a me kasa wote wonmo no ana no mo aye enkura na edi meche no so sa afre ne lande aye so mo frene queen elizabeth
1: sikai akowe ebe ha ni pe e fen sei Konkola Bito.
2: Onim na menkura no sa frɛ Oledi no Queen Elizabeth.
1: Queen Elizabeth.
2: Na wonim da bi wonim di wonim di ntia no mo frɛ no Queen Elizabeth.
1: Kacha bi ai.
2: Oba bi a na ne bag ne
1: ka wo da ne sa. Ne sa bon guru.
2: Mo.
1: Ye wo nsɔ mu sei.
2: Da bi oba bi a wo no da ne nsa so.
1: Ehɛ.
2: Wo no wo nsɔ onso
1: ehinu bag ne sa.
2: Handle no. Wono wode han wode tone nsa so na ne ode base ye ti na wo mo bia bia na o maka eja Queen Elizabeth na ba do
1: na ti a
2: enu mo nyamun kaulade mpanyim fo si ye dru ya mamfo so ane ya kan ya enu mo nyamun enkaulade se wo mo nyina ka ho na ma adwuma ni dru mpempen so
1: ya ne gusu a
2: ko egusu na ade ba ko e meda ne se ma me na adanse ya wodi ye no na was
1: yeah
2: all man
1: me yemenya
2: en monyamun kawura o yenya medase en monyamun kawura de se wode ne dom ne ne tumi adom ye ne yeda so tenkwam
1: amen
2: onye ya dom da no mfa me nsan keka akra etie amen
1: amen
2: ene anope obi amfa ntuni trim se ye nyina ye ko ahenkuro zen filling station eye akwam ene ahenkuro
1: ntem
2: akwam ene ahinkuro entem se se obi afra no afrodifo bepa cho na wa ahinkuro no ebo mu nka ahinkuro zen ho no zen me se ya no kure ma me bi ene ne bebe wo takura do mo frɛ bebe impoho impoho wo takura de mebo a e wo takura de kwen impoho last week o mu ba me ho
1: na wo kase ho problem ko ye program bi
2: ampam impoho o frɛ me impo ampa o ka so
1: fa ho copy benso o si takwa no
2: na en monya mon ka urade se papa adanse asiama maami ne ne ba no o mu frɛ impoho
1: takwa de impoho
2: ene ba ye na adanse asiama no no ano o se ne ya na ade ba ko a ye medanie papa obi ni obi ho adanse akwa
1: david
2: obi ni obi ehun adanse ekwa
1: so bi nya bre na wadi obi esi wose de ni pass messi na obenti waye ni ah na waye bi bia esese ye bona baso
2: ye bon ana ye toni di papamu obi di obi din di adanse akere obi
1: ise woni mi efi ni pa
2: woni mi de wo hunu woni pa no me da se papa wadi manu
1: asi
2: me enya bete
1: Odi ne bi nyina show bi bo dance. Odi ne bi dey show bi
2: dance.
1: So obeya Samaria di buy otisi Samaria bontra. Asse bi wabodam. Asse wabodam.
2: Shade
1: bi Yesu no asem.
2: Shade bi waha. Iti Samaria na sawo ba no. Na difu ani ho. Iti me vone se Samaria krono kudana. Wo mu no.
1: Difu.
2: Iti na difu ani.
1: Difu.
2: Ube kwa mkura nifia kwa na difuwa ho na adiaba akone se difuwa ni ana na waso di tuti msonya beye difuwa mkwa uni eni mwenyam
1: ukrum
2: ewe ukrum endi ya babu masa mnyame na meka
1: so difuwa biye eni mwenyam ukrum
2: eti ya nudi ya sa uni beye difuwa e waso di tuti o ili wa classmate fuwa kwa uno mkwa usiku ukrano uu amamfu wa free wa difuwa nu wati mibu udiwe
1: so uoni
2: ufwa e waso di tumu uji tumu se
1: sana
2: wose badi kwa aso omane yon mama mene sami santa mbuwa mamishi ya mi classmate fuwa mwusu ne efremi udifuwa obizu so boy sine yina emeema nibi umi umi ya hey abeto
1: Some
2: men in the Cosco, the dear one, eh, Alberto, now what to say? I was sending my medit to me, Timothy.
1: Sada was
2: I was sending tea in the sun on the furnace, I ya do my number. And yes, sir, or be friendly, I want to tell you a default. No one also friendly default to not make me worth food. No,
1: debits. It didn't even worry.
2: I was sending it to me, Timothy. Men in the Cosco. Enti wonu woni mase what I say wonu woni nisa ni megane me se mitimisia bi mitimisia bi pake meka na me sina me nini wohu mia enipo kwa eh abeto na what to say e wo se me jeso bla panyina me hoye
1: eyetiawa
2: adwuma ne mra nyamfe na me baye dabi me dia tumi trim se adwuma ni mu no
1: da oda so frema beto
2: oda e kwa sa awon se obi obetimi aka awoda so frema beto
1: no
2: wonu se minfiu minfiu da bi wo ba wo ye ni papa akope wo nya dom anana me disa me trim wo ye ni papa akope wo wo nya dom e dom na frɛ no e do so se ne wotia na me mane ha me
1: mpo di sa
2: ne
1: wo se
2: me fa me normal na wo san so na wo se e dan
1: ko
2: me da se eti ube kumkura Samaria ni baano na nini ya kura ye difuwa esu wanini wadansi ya ni yedi wabi wadansi ya kwa se wabi obebe de bema bekwe bufiyem na ya jeje ya bedia wadia na opapa na se bufiya panyini mwesle kwa na bufiya panyini so papa ni wabi bufiya panyini jina
1: wafanu
2: otumi busa yaya edi ba konso a eya na me depa se me se metu bi eya yaya abena kwabena
1: eyi
2: ah yaya ni abena kwabena
1: eni mperingi o
2: maame yaya ene maame abena kwabena
1: me abena kwabena
2: maame abena kwabena de no ye maame on de me on se me on de di maame e chese maame ne di na chi abena kwabena se edi ne ye me de ye babu sa ne se abena kwabena
1: ah yaya
2: ana yaya abrante yi
1: jrebu di wa santi bemu hopo awo
2: so sir me mpanyimfo me tenatena mpanyim amamfo chen ta mama mi wuye no me tenatena amamfo chen na iti utime sa papa tim te
1: de wo ya ya yesa
2: ya ya abra kwabra
1: afiefofie ndu afiefofie
2: me meti mi ama odi ne bet 5 krabet eto le bi on say program ti nemi nyina na abekan wulam eti wulumai enye ba bia na wudura ewo se wudi tu trim se obi bedu ho adanse ye
1: debi
2: sawo ba no
1: sawo ba no
2: sawo ba no samaria ni ba no samre no na difo ho
1: bebre
2: na difo adifo mu adifo
1: bebre
2: na bebre adi ente no wudi yesu ho adanse ye
1: de wo hunu ntira
2: ye wo hunu dia
1: ye wo hunu ntira
2: Eti suwa menye na meti suwa bi dini sofu wana sofu bi wadansi ya Mi presi manu se sofu waye juma Yeni wabi wadansi ya kwa
1: Debi.
2: Na ya kachiri mami ya yasi ya Abrente ya ni wasomani ya maha meno Wani mdi wa hunu ho
1: Hunu wa bantini
2: Wati asye Diyo wa yitu ni nsam Eni diyo se didi asye ho
1: Diyo yitu ni nsam
2: Ay Enye diyo dibe kwa koto diyo niye diyo niye chidi asem
1: ani ne chasa
2: e chira sa mun so de o so de trust so if what I say
1: e be say ya say
2: aha
1: enti ya nye
2: yanye was man ya mahame
1: me say nse mi no bi
2: na no aduane first so amabo no
1: man ya no bi na bo no
2: fika want so ba bi so as aye dey you know what I'm talking about
1: I don't know
2: you know it
1: I don't know
2: and pay you for the truth enti you know
1: I don't know unless you tell me.
2: Eti ani monyamu kanwa bi so obi ni obi wa dance ya.
1: Kwa.
2: Samaria ni ba no. Samaria ni ba no.
1: Good.
2: E wo de wo te ya. E pusu no. Papa, obi e wo de wo te obi ho e pusu no mame ko. And the same radio ya dose ne ya kasa so.
1: Ye etwe no.
2: Radio say dose. Yewu akwasi twumwa ni amad sofo na radio adifo atete wo mu wa Ghana ne Ghana fa na nyina adifo agidi mos afa nyira so mos dia make ameboa
1: atinye bi enim tinye bi wa ma so wa ma hanos wa unnam tentemwa
2: enti nyira dia enye na nyira na me kwa mbetena su ikula no me se amamfuwa edi mi mwa dansi ye edi mi mwa dansi ye ya adansi ketua
1: tibi ni yubla misake yubla gudye no
2: medase uluma nyami nshira miwi aboma me neti adansi ye awo ba me hobe ba adani inesi ye etu wabini wabini mwa dansi ye kwa
1: yisi wa hunu bibi
2: yisi wa hunu bibi
1: ana bibi yesi
2: libo ana jise bi wakoni wame bibi yesi no kwem so mami ba me wano mami ya fome akofa ba yena e mami de fa hui mami nuni misa nene mebre
1: libra kumbe
2: mami etina ni anam de kase obuwa ma ɔmo maame sika kakra no ɔde tɔ aduane ɔde bi to wɔ nɔmo a ɔsɛ me maame pɛkyini twa deɛ ɔkyerɛkyerɛ ɛna no manka ne ha wo maame wowɔ a na woti sɛbi na aba mu ɛhyɛ baabi a na yɛse sɛ bi ɔsi yɛwɔ yadeɛ bi ɛtɔtiri mu woti ayɛ kakrakaa yi wamfa wo ankyerɛ anka wowui
1: aba mu kɔfi
2: anka wowui saa mmerɛ no wona na ma maame sika na adwuma da na naayɛ a wonya sika ma maame bi so wɔmfa ɛnante na
1: ahontɔwohunu sɛ di agorɔwosde nsa
2: ne yɛse yɛnante kwa obi kɔ baabi kwa ɔbaa ne kɔde yesu ho adanseɛ no na ayɛ twa ɔbɔ yi ɛwɔde ɔbaa ne te faa yesu ho na wonsa nhwɛ ha yesu saa kɔɔ yɛ a aberanteɛ yi a wɔsaa ne yadeɛ
1: yi
2: aberanteɛ yi a na n'ani afira na yesu ɛkɔtee n'anim ɔnsɛ nifrafoɔ
1: nomo
2: a wɔtee n'anim yɛ yɛ a yifalasifoɔ ne frɛ no no
1: John chapter 9 wɔ no
2: patwa meda ase sɛ wɔde bible ne deɛ wobɛsiɛ wo ne nnɛ da sɔreɛ nti nyame nhyira John chapter 9 hɔ no a wɔtee n'ani no ɔsɛ wɔ mo frɛ no no wɔ se na medeɛ mene biribi deɛ na menema ne sɛ m'ani ate
1: na mehunu adeɛ
2: na mehunu adeɛ sɛ m'ani ɛto wɔdeɛ duro aha na ɛne dɛ no yɛwɔbuɔ no mu a ɛna adiifoɔ aba ne ɔmagyegyegye nnuro wo so yare a ne wakɔtɔ palaa nom papa ti asɛm yɛ personal wɔyie ɛna sɔfoɔ deɛ asɔfoɔ no ɔmagyegyegyegye nnuro ɛna ɔmode ase wɔ m'adwuma mu ɛna nnipa na ho ahwan
1: odeɛmba
2: ɛna ɔmagye duro na nnipa wei ne wɔgye aduro wo nso a wonkɔgye aduro nya asɔre no wo so wokɔ hospital akɔ akɔgye aduro pala no wo se na ɛyɛɛyɛ woni na ɛyɛɛyɛ patɔ pala nyɛ aduro
1: aduro
2: biko ɛnyɛ aduro
1: aduro
2: motivite ɛnyɛ aduro
1: aduro
2: mepatɔ wɔ mu syphilis nnuro yi a wɔ mo tonto yi
1: ɛyɛ aduro
2: wo se na ɛyɛɛyɛ
1: pressure aduro yi
2: mepatɔ wo se na ɛyɛ aduro no
1: na ɛyɛ no yɛ aduro bɛn
2: ɛno deɛ ɛnyɛ aduro papa obi ne obi ho adanseɛ kwa na yɛaduro ɔkɔɔ yɛ nso ne ho atɔ no ɛno na falasifoɔ no ka kyerɛ aberanteɛ no sɛ ɔnya deɛ wokɔ wɔ bi a wɔde awombɔne na asa ayadeɛ wɔ se na medeɛ menim awombɔne bi medeɛ menim ane
1: sɛmni ntumi
2: antɛa ɛka moamfa nsa me
1: yadeɛ
2: mw monim baabi aduro no bi wɔ a meteɛ no ma me ho yɛ bɔbɔmɔbɔ yi
1: menyɛfrɛ hwɛ batimius kɔ hu yesu hwɛ ne ho fii a ɔtone ntoma nyinaa to wuyɛ na aduro wɔde ɛne womamfa nsa yareɛ wobonim aduro no
2: wonim aduro no wodeɛ yɛte aseɛ sɛ yesu wakɔgye aduro na deɛ asa akora aberanteɛ wɔgye ne wan na wokora no sɛ monim saa aduro no deɛ
1: a ɛneɛ
2: na mokora nso mona metena kyɛɛ deɛ na motiri mu aden
1: sɛ aduro hɔ tumi sɛ wobi yadeɛ
2: sɛ aduro wo no mɛteme te wɔ bi ani
1: nifrɛni sɛbe yadeɛ nyinaa yɛre
3: nyadeɛ
1: nyinaayɛpɛ
2: ɛti ɔka ha aha na mifrɛni no asɛm wei na ɛyɛmedɛ wɔsɛ na medeɛ
1: memimbiribideɛ
2: menim ane sɛ yɛyɛ aduane ama meamedie ne kala menim deɛ menim a sɛ yɛtam atale no awura me deɛ menim a sɛ yɛtɔ atale no awura me menim kala yɛde ayɛdɛ ahyɛ me sɛ yɛ brown sɛ yɛ wo hahwa deɛ menim a ne sɛ wɔbi di m'anim ne yɛde me yɛdɛ ɛkɔ animonyam nka awurade ɛti sɛ aberanteɛ no mahyia no na ka nakoma ne so wɔde ne nsa ato m'ani so ɛne wɔka kyerɛ me sɛ na deɛ me ho dɔtɔ me manyɛ wɔanyɛ hwee deɛ mehu ne yɛa ne sɛ me ho atɔ me a m'ani ateɛ wɔm se daa bi
1: ɛnyɛ
2: ne neɛka wɔde awombɔne na sɛ awuradeɛ hɔ sɛ ɛneɛ monkɔ ahwɛne na monkɔbu sɛ no awombɔne no medeɛ deɛ na menim aa ne sɛ na m'ani afira aberanteɛ no hyia mea ne ɛnam ne tumi so ɛne ɔsaa me yadeɛ papa obi de obi ho adanseɛ kwa na aberanteɛ no kora adanse ɔkɔdii yesu ho kora ne da fam mesrɛ wurade ma sɛ adanse anya wo dea papa nɛ nnipa nantea brɛ
1: ɔyare
2: ɛti wɔnya baabi ɔbɛkɔ paa nso baabi ɔkɔɔyɛ no a woanya adanseɛ nti na wɔde ɛhɔ ahyɛ ne tirim na sɛ papa gyeesi wɔ nso wode wɔbi kɔ gyea ne wo ntɔ no nso wode wɔbi kɔ private hospital na ne ho atɔ
1: nobiɔsyinefr private
2: ɛbi
1: wɔkɔyɛyinbɛsene kɔtafo
2: medase
1: ɛbiɔyɛsne kɔatɔ nso atonsu
2: ebo anma ye yi ni free private
1: e ni mesekwa atonsu
2: ye yi obi nsu free private nsu de ayi atonsu ani ade nok
1: saa na tie mebo anma na yare sadon mebo anma yare sadon
3: era ni monya mon care right
1: atonsu government hospital wa ye
3: awa hefa
1: atonsu station wa ye
3: aha aha
1: atonsu agogo station wa ye
3: oh okay
1: bi ko no ko nya yare sa
3: mo
1: esunu akoko nfo no chia no nya yare sa
3: mo
1: ofrikesie mu
3: mo
1: nya yare sa
3: mo
1: bi su ye fani fi ha yi se ni ko kesie mu
2: one man wa ko kesie
1: wa ko kesie ma do ni bi su ye fani fi kesie mu ko ni ko kesie ma kwa kwa kwa
3: emfa papa na wa ka ma re ho bi
1: adama
3: fo su ya ka asem bi chire me
1: eh
3: mi a me ba fo su ya wo
1: nya me fo su ya
3: mi a mi nu aba o se
1: papa oye me yiri ku futu ya
3: wa wo yiri mi nu aba
1: na de ne esiesie mi no
3: ai
1: enso o twuma me no
3: tie o se
1: go ba me fusu ada smoking
3: na wonem no wonem di nkomo e wo funso
1: otia se do nyanguye
3: otia se na onyanguye onse samre na wo funso maase
1: government hospital
3: maase was government hospital na no nti dana wo mo ba be transfer ne de na koji no mekra na me wo hen na me wo se wase kropon aso wase kropon ase takwa ana ne baba akono kwadwo baka se fre owa famam na mene nkasa wa neme kasa anu wasi papa yasi ya di mii kwa jiyo na mikuwa ya mimu papa yasi ya yi miye free maase hospital ho ofensu ma niya di mako ji na mimu ene papa eti abirabonu on wapini jina fuo nosu wa misi fosu wa mamerua hone zaada no ah me obese ye me kopre mi fufu
1: obe de fufu wa die
3: ze mi fufu nzo de mi mfeni agro
1: wa die eni bakuna ese no
3: mi fufu ne obese ye me prekese ye dante moni nkruma ba ko de mi mfeni agro na de egusuo de ho ne de nyowasem se de egusuo de nyowasem papa na where do oka ye mi jina fon no so na me ra ho
1: yi mi free mercy
3: basi papa ye se ye yi mi free mercy o
1: edi
3: mi akoji na mimu eni mwenya wanya yo brago papa mami si namba na so na eme ana ensembi wano maana me na me ra ho
1: ampa ampa su ya manu su free
2: eti ye yi wabi free baby kodru baby kuro weti miwu prasa ne adasa elia no yi wabu wano mwa nanka ne tamo kura anye ede enso prasa ne baby ya dene kono watietie mu anu pressure ya dai eda ho meboa en monya monkaru papa ma minsi me number no so where do aka kire me nfusu aka em papa yesi ye yi me afri offense mass hospital na ye de mi koji na mimu
1: nsu ko ho nya roto
3: ena mse awrade ne boafo awrade won ne boafo se doctor so yi we afri ando akwa me metina ko ka kire doctor se mane na ho na mse awrade ne boafo sa amle kra na me ho asa takwa asa wase kropon ba ko yaade ye en monya mon ka awrade papa mi si number no so ne wanya ai mami yo blago adanse ye no de ba cho kobo mami number no se no ye ayi kodi sa amle na me wo kodi apaja me wo kodi apaja ni bo mami ne ne mami na danse ye kra o ya mami ne adanse ye ne adanse a me de ne ba radio so first yo blago oba radio maami abezo oba radio so ebedi saa dance ye no so the only so on the obese we na bi etu ma na mi bisobisa ne question wa maami ncc number no number ne ye 0543 29 44 80 kire ni na mi wiabe kire kire me kire kwan no 0543 0543 29 29 44 44 80 ni si so ba kwa ka oni nko ti adanse ye ne mrawai adane wo ba me wo be ba adane adane o ma me panyi no 0543 0543 29 29 44 44 80 0543 0543 0543 0543 29 29 44 0543 0543 29 29 44 80 80 papa yanko na mintie maami yo blago adanse na na mi wi amama
1: e wi ya dia enye mistake dia
0: anka oso
2: na hote sai
0: nyame adum me huyo na oso e
2: nyame kurekura me mu odifo abetmense nyame kurekura me mu kama kama kama kama kama kama kama
0: ya da nyame ase
2: mame na waba abetmense waba hone dia na asi
0: me ba hone asi ni se ema mienu wo ingresi abresi memu
2: oba mienu wo he
0: wo ingresi
2: eno ne ejese abrochire
0: obroni krom
2: ingresi abrochi mem e wona oba no wo
0: bacha
2: omuyemienu
0: na wo
2: aha
0: ma wunsia
2: aha
0: ba akoya ajuma okomfa noche
2: aha
0: ebinu muso kira de
2: aha
0: ena mienu so wo ingresi
2: aha
0: e wo no hwanu
2: aha
0: ifelu yo brago
2: Dua wo
0: ingresi
2: na baako na de sai
0: yo brago
2: aha ena baako so de sai
0: ena baako so de ama pokuya
2: na yo brago aha na wo ba ho ne dinti na ma wo ba ho
0: enkora no na brago no na fra mi se
2: yo brago no
0: ena wo se wo ate so fu bi nka wo isida
2: aha
0: se abetmensa
2: ampa edini abetmensa aha se emre wafo de mo ka abeti anya hwe eye yanko ana yo bra gure na ka se wate
0: ho
2: aha
0: na se se o modjuma nyina aye basa
2: aha
0: ntimi mra
2: aha
0: ntimi bai
2: aha
0: na baba te wayere
2: o de ade se form no
0: na o tire mi adani
2: aha
0: se me mbo
2: aha
0: meso son korei
2: aha
0: baye nya adepa
2: ampa
0: bebe ifu enti nkola no mabo wo mo ho baya
2: se
0: wo mo se bimfa bimra
2: wo ye
0: bebe ifu
2: ana wo bo nkora no ho ban aha tese wa wo ma no wo sa ye bebe ifu ana wa bene aha ana wo na wo sa de baye ne bo wo manu yo bra gone wo mo keka won no ho ban
0: ya ho ban
2: e no mo sesai
0: se menfa

0: na eti ya sayi ese wabaje waye no kwa ya ndia nesi
1: niasi ya nisa enkulani sa wamu wa honu mama kwa ya ni ochile mbunda kwa shafom
0: aha
1: wamu wa honu ma ndio ya na miya nse ya asama esi ni inti numidu wa mbaba inti wa mba ude ndio behunu wa ude mbia ni edika ana ya mia nkume
0: wakachiro msa wabe ya kwa nchere na kwa nchere na wabe sofu ma abet mesa ma waye ni bikwase wano chese diabebe chire nisa beifu nebe kwa mkula anoso na yobre agone nwombe kwa anoso ya kwa nchere no
1: wano na omusi yepe
0: tu wakachiro yobre agone nisa obi omu beba anoso aha ene ya day
1: inti miya me baby ewa hun hun na meba ni adibebe niye
0: aha
1: wabe hunu kankabi wa deni
0: aha
1: inti wahuna yedika ane ya mia
0: aha
1: unkume unkume diya umbe itimia kuna
0: eti wono uda ube dani diya
1: kankabi ya
0: wona abe dani kankabi ya dikany
1: yani ya beko ya bayi buwani ya kankabi
0: aha eti ube dikany aha
1: enti mekasa achira mbana
0: ampa
1: enti mbana se mate nansa ya wamangu wafo ya burumi ya ma chinchina ya mia nkwa na mseni ya mumi ya nkwe ene ya kure ya ye koko du ho nanye me ye me yi na nanye ni di kai sie
0: aha
1: fe du ho no ma me ma ne ba ne se uhuni sa de ne ba fi se wa yire no e bo no ho bai wada ho na wada ho na wa yire bi e twa fa no ho na twa fa no ho uhu se dem ho ya shishi shi
0: e wa bro tire ho
1: wa bro tire ho fe wa so de ye se po hese e mwa ne sa so aye ba
0: kanka bi no
1: saso
0: na namu yesa na mukoye
1: eya miensa
0: aha ta so na di kan
1: sama na mekwa chere
0: ampa
1: enti e chere yesa epe no afedi e abrewai wayi mi atonje
0: aha ta so ka ende wanku
1: na bi
0: aha
1: ni pa mi ni no ma di so popopo
2: nwa o din shi rae fe
1: ba wa so a progun so do mu gunu na o di gunu kru abem gunu fedi e bo mi ni lewo
0: eh
1: fedi e
0: wodi ani ewangu wo ba ifo zo so fa ho adi
1: fa me ho adi ma ba enti bra e ba be dru fi no na wo mo so so ade a chen ya wo mo nyina obi awu
0: eh
1: wo mo nyina bo funfunya wo se meti ya me ya er ne kwa wo mo nyina awro mi nu ne kan no no wo mo wo
0: aha
1: enti so fo se ma ma na mama me ka
0: aha
1: an chire na wa ansa mama ya de foforo wa moa me a me zo nkura na menta obia
0: ampa
1: man no so sika so mo pe bia no me de mama na obe hwefi a enkura ya si abre wa me timu a enye fiketo a na ho na mi kuku no na ho so ne benya nkwa mo da mo aba ikwasi ya na mo de ba me di bi sika no matro na mare
0: e de se mama e beye no wo be ja mu ana wo be wunye
1: afa ha me mpa me beye obi e baka se beye ye papa bia wo bua enti me mpenti na me de aba
0: it's on petty na de aba enti de na wo ka tro obi o wa bro kira enye ma nkoyi ma no
1: se wo ti ingresi o bro ni kuro mu ho ba bia wo tie bia no peso fo abete
0: abete
1: abete mensa
0: aha
1: bran ho
0: aha
1: wose beba
0: wose abete
1: abete
0: aha
1: aha wo ba wa bro kira manenti enhira
0: ingresia
1: enhira
0: aha
1: manenti enhira
0: aha
1: ukwara na dwibi ade ba chi ya wada
0: aha
1: sese mi wala se nko ba bia o
0: kuti abete mensa
1: mi tie kwa pe mi se oba pon anza na mada entu obi a fa na ha na dadwini nyina nko kwade apeja
0: aha abete mensa
1: abete mensa ho ni nyame nam ne basa so e ba joseph ba yi ni mpebi
0: mpebi ya da yesu kristo ti azefu ase ma mi wotei wotei anu life o wotei what me do no inge o se abete bo ami wa ka me di ase no ah e di ye abete wo se abete ye enye hwe

0: abrada ho a wo hu sum kra ho a wo hu nanso no e kya Yehowa be ye firi ho tambi odifo e ka me ho fi a ni si drama mfuso ya ne aka ya no mamparo drama mfuso a de aka ya no mampara
1: bebia nananom
0: toye no
1: ye di ako toye no se ye duru ho a mpani se ye kan
0: panimfo
1: tana asem ne tie nti enne eduwa mamfoso ya kaya mpeni
2: Adesimai muntie mie me han kese bia pie wo kwada so ezi hospital na chiri wa joy chapra wo di aman a dodo na afre no tamia usofo no ho asem na me ken wo di aman me nyinyi dwumadie bia wontimi emwo awo ejese wa nko ho wo yare wo dwue nko so wo pese wutu kwan wo pe dwuma bi wo ka ka na nsane age wa hunu koba wo ho afre na nsu nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bibia enye ye kwaje ho wu akwan kire na wo nya me nam wo di aman tamia usofo so ebema na si wiye tia heye ne tia na mo wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopra nyume no nsia efiada ye ngosra somo a enya gbokra hwehwe joy chapra wo dia man ta me usofo e da no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo ta me usofo no frano 0244 734935 wo dia man se

kubata ne ewa Mispa Worship Center bukanchi kumase kajitia ye edumpa mpasu wenyaka edia kwa bukanchi upi mu ewa sufulai suwa kada dona esi sufulai edoku bukanchi suye buwa IPT kasi suwa edubi kupie bukanchi anafi itano su apatrapa junction honsu kasi wa na uko bukanchi chenu suse ufukuru ayefu unyanche ni asia kue tuwasu eni fede bukanchi kuru a yefini nyanchire ni yasi na ufri huwa na wuko bukanchi ufri tena su poku kuru mwa patrapa janshi nsua na wosu uko bukanchi iti shenu suse anopei sedi etibi yano bukanchi yiko bo adane ino ankasa ewo bukanchi woman enwo mpentikos asoda ano echino shushe nyamidifo akwesi amankwa major prophet apostle akwesi amankwa echila kwa

0: Oye emfamu wa upesa obefie beye services ni ma obeye ni nina edia mama kache onse wei ya defa anamano ni mfidye mu eni edia inti unkanche mise meni wobia kwa ye kanana ena ya da da ubia misira wada blueprint makamfuwa mao kama huntente nebora safu snet building ni mu na eni omu ento kese easy brands easy baby uri asia easy baby na oneche se emu huwasa mna mine woka mine woka spaghetti huwasa mine woka ya makro huwasa sadi na mine woka huwasa misi kope bineto wenye izi bebe se woko fane mpena umese koto sadi na koto makro na koto spaghetti na fanu wejiane na wadofu ni mfrao izo baibe wari asie sa unyaji u 2 points sana eche se eyewe ene kasama onti misrao enche kwa anebo ura jama subebi ya ubenye bi ato ura eduma ubenye bi keo ubenye bi Dr. Mensa swami jomu eho nina ya tuapete bojo stores nina wawuntu ebi waho upe dudu wadi anuwa bora sawaba mama janshi ho Evans One Trading ho ena wubenya sa enyoma ibi etu ewo ho eni tifreni sisi ya ewo 0244244847 anamba fre 0204468590 na wasuweti mi ama wasaka wa eze baby hudi ya se ahane brebe mami kwae ema midi ejata ndieno abane wia ye midi edi lady gold white jumedi ya etu aso no ofie kwae so enchekura na ebama nenso yanje ejadi etoni kakra every yay peace in us, Yanko.
1: Oh, yeah! Come on!
2: Isra. 104.5.

Mepe airport runabout. Airport runabout. Eye Kumasi. Ye airport no. Ne runabout no. Eso. Wujuru wa ye mfaka ebi. Mwudi ebi sa. Obi biya. Mepe antua kwa eno. Sepe kwa eno. Kenya se kwa eno. Brokrum kwa eno. Eye kwa eno ba kwa na. Wudu we nishe esu ape. Ano hona enha hon kwa echi yo. Enfa ka ebi emo. Obo wase won sabi nkunso e yabrin sa nkwa. Kitu ebi ne dika itra. Tintin bi tuwa su e tosu mienu itra. Ba akubi e tosu miensa. Eno die ati ne hon kakra. Eno so ena unique naturalist care. Mepacho ya wo. Ye di nkomo yi. Ebi ana obe pesenka obe freyen. Na unu ye di nkomo afa ya di biya. Chese wafene si ya mwenene sin. Eti woso mepacho ufra doctor be fasisia na oni edi nkomo ebia pese uhu die ekosu wo adwuma nunu die na wose wo ye ehifa na wose wo fa ebia uhu sika chese bibia mepacho fresisia ubetimi afre 0244 744 744 832 0244 744 744 732 832 Me pacho ofra ye befa na ye nu adi nkomo yade ebe ena ya bodin akero se wo umujem ewo ni paduam yade ebe ena wo daso enu nedra enkoye yade ebe ena wo nedro ehye mpanase ho no yade ebe na ase ozi afedi enkun me pacho unique naturalist care adamanti yade ebe ni ho a ebekun wo ba ahye ye ho a ye ne wo tenase din nkita ho ye ne din komo ye bi saudi e koso e wo ni paduanim wo answer questions no e boyan e ma ye hunu se se wo ye test ba ko mienu pempo a ye betimi ehunu de e haw ansa na wo ko haw ho akoy ye test bebre wo be wie no na usika no entimi nto aduro because wo de ni nyina akwa akoye labs se wo ko ayaresabia de wo se di adanse se wo ko ayaresabia ne se wo be kwa koto doctor any doctor edi nkomo ansa na de aka bia aba betoa so enti ye no ye mpena da enti ye nkan kire se kwohye afidie bi mu koso afidie bi mu kogyina afidie bi so nemu ye di kan ene wo kasa obi wo kwempo ana lab no okuta bi wakwakoye test bi enim se se na eha me se wo de ka ho eba me pacho ye behwe so ahwo kama kama kama ya bo syphilis ni akire wana se ebi ewo mogya mu a me pacho wa wo ho mpane wo da aduro so nenso enkosi baabia enko me die da me ka se yade a wo die chinchina wo nya anu aduro ne eno ne epe yade a wo wo ho mpane na enko no eno ene epe yade a wo num ho abrofudro ahodo a enko no eno ene ehwehwe wo ye obi wo ho obi wo kra bo nse na yade na che wono so enkanka enem yade syphilis gonorrhea candidiasis chlamydia genital wart woni se se nem yade tena wo so cha ebetimi edidi akọ liver nim ebetimi akọ akoma no ho ebetimi akọ yenkase mu ntu ebi wo ho a ote yawo ewo na chiri kase ni mu ote yawo ewo ni kotudwe mu etimi waposu nyina obi wo nso asebi ase amana chia ontimi ntini ni mu mpoye wo nkase mu hawa enemi yade ebetimi ediaba obi wo ho nso a enye yawo bi na dia beja ne nkase ni mu nemu ahoahene oti ni ho ankasa anansa ensa ese oridie me kabom esense yamre ni sa eya ye hyeda ni yade ba akosi ho ni aka ho asem emre ni sa nti me kabom esense emem yade ensentwe ne no esesepa nti se me kasa fa gonori a ho sisi a obeka se uwo bi me kasa fa syphilis ho sisi a eno zo beka se ni wo bi nanso ye behwe no na enye pe obia ne de ekoso ewo ni mogem nti oti ni ho wudie mu ehyehyew anase nsan bi tai gugugugu ekọ na asan aba ebi wo ho beti me begu wo nsa ho onan ho wanim oto ho ema no yase wo ye bema nsan bi timi besisisi wo bema no ho ano ho sebi ebetimi aba osu aho osu ase wo bema na se oto nsan ne timi begu bebi a epe bia na wo ho a boss na no ade ne pe ekọ enti se bia wa no dwo bia na eya wo se
aduro no e na ama ne ko yade bi wo ho asa na ne suban etie se ye fa yade bi ti se syphilis asa na wotie e kwa na asan aba na eba biemu a na eba nie din so enti obi wo bons na ne